0: Ce internațional. De acolo, în bună zemine. Aici,
1: într-un
0: am cuțelă.
2: I'm coming back.

0: utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avare atike ti fe do awun ti ibo no pe ke kon la me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mundo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma vi agia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani
1: I'm coming back. I'm coming back.